یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پروگرام پیش خدمت ہے جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ ہمارے گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے نے 6 سال قبل آنے والے مشرقی جاپان کے ہولناک زلزلے کے بعد دوبارہ بحال ہونے والی ایک ڈبہ بند مصنوعات بنانے والی فیکٹری کا دورہ کیا۔ اس تباہی کے بعد ڈبہ بند کھانوں نے ملک میں ایک نئے انداز کے ساتھ توجہ حاصل کی ہے۔ آج محترمہ واتانابے آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح ڈبہ بند کھانے استعمال کرتے ہوئے ہم پکوان تیار کر سکتے ہیں۔
0: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ آج ہم دو مزیدار لیکن بنانے میں آسان ترکیب متعارف کرائیں گے، جن میں میاگی پریفیکچر کے اشینوماکی شہر سے خریدی گئی ڈبہ بند میکرل مچھلی استعمال کی جائے گی۔ ایک ترکیب ہے نوڈلز کی، جسے ہپاری اودون کہتے ہیں، جبکہ دوسری ایک ہاٹ پاٹ کی ترکیب ہے جسے کایاکی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شمال مشرقی جاپان کے روایتی پکوان ہیں۔
1: پہلے ہم ہپاری اودون نوڈلز بنائیں گے۔ 4 افراد کے لیے اجزاء نوٹ کر لیجئے۔ آپ کو درکار ہوں گے 800 گرام یا 4 افراد کو پیش کرنے کے لیے پکے ہوئے نوڈلز، 200 گرام یا 1 ڈبہ نمکین محلول والی میکریل، ہری پیاز 4 ڈنڈیاں، ادرک 1 ٹکڑا، تھوڑا سا لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑی سی سویا سوس۔
0: آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سجاوٹ کے لیے ہری پیاز اور ادرک کاٹیں گے۔
1: ہری پیاز کو آخری سروں سے باریک گول گول ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ انہیں کسی پیالے یا چھوٹی پلیٹ میں ڈال کر میز پر رکھ دیں۔ اب ادرک کو چھیل کر لمبائی میں باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیجئے۔
0: ریشوں کے رخ پر انہیں باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ جب آپ ادرک کے ٹکڑے بنا لیں تو انہیں بھی کسی چھوٹے پیالے میں رکھ لیں۔ سجاوٹ کے لیے سرخ مرچ پاؤڈر کو ایک الگ چھوٹے پیالے میں رکھ دیجیے۔ سویا سوس کو کسی پیالے یا بوتل میں ڈال کر میز پر رکھ دیجیے۔ اب ہم آج کا مرکزی جز نمکین محلول میں ڈبہ بند میکرل کو استعمال کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ ڈبہ بند میکرل کئی ذائقوں میں دستیاب ہیں، میسو، ٹماٹر، تیل وغیرہ۔ آج کی ترکیب کے لیے ہم نمکین محلول والی میکرل تجویز کریں گے۔
1: ڈبے میں سے نمکین محلول سمیت تمام اجزاء ایک گہرے پیالے میں نکال لیں۔ نمکین پانی کو نہ پھینکیں کیونکہ اسے امامی ذائقے کے ساتھ پیک کیا گیا ہے۔ اس میں 1 چمچ رکھ دیجئے، اس طرح سے لوگ میز پر سے خود لے لیں گے۔ تیار کیے گئے سجاوٹ کے اجزاء، سویا سوس اور ہر ایک فرد کے لیے 4 اضافی پیالے بھی رکھ دیجئے۔ آئیے اب اودون ڈبو کر کھانے کے لیے ڈپنگ سوس تیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تھوڑی سی میکریل ایک پیالے میں ڈال کر اس میں تھوڑا سا نمکین پانی بھی شامل کر لیں۔ حسب ذائقہ ہری پیاز اور ادرک بھی ڈال دیجئے۔ اگر آپ سوس کا ذائقہ چٹپٹا پسند کرتے ہیں تو تھوڑی سی سرخ مرچ بھی شامل کر لیں، تھوڑی سی سویا سوس بھی ڈال لیں۔ لیجئے، آپ کا ڈپنگ سوس تیار ہے۔
0: جب آپ سب کچھ تیار کر چکے ہیں تو اودون کو گرم کریں۔ ایک بڑے پاٹ یا برتن کا انتخاب کریں جسے میز پر پیش کیا جا سکے۔ اس میں گرم پانی ڈالیں اور تیز آنچ پر گرم کر لیں۔ آج ہم مارکیٹ میں دستیاب پکے ہوئے اودون استعمال کریں گے، لیکن آپ خشک یا فریز کیے ہوئے اودون

0: باریک شیٹ کی شکل میں بیل لیں جس کی موٹائی 3 ملی میٹر ہو. نوڈلس کو آسانی سے کاٹنے کے لیے آٹے کی تہہ بنا کر اسے 3 ملی میٹر چوڑی پٹیوں میں کاٹ لیجیے. ایک بڑے برتن میں پانی ابال لیں اور اس میں نوڈلس کو 8 سے 10 منٹ تک پکا لیجیے. اس ترکیب کو مزید تفصیلات کے لیے ہمارے جاپانی کھانے پکائیں کی ویب سائٹ پر موجود تے اوچی اودون یعنی ہاتھ سے بنے اودون نوڈلس کی ترکیب ملاحظہ کیجیے. اودون کسی بھی قسم کا ہو اسے کھانے سے فوری پہلے گرم کیجیے. اس بات کا یقین کر لیں کہ تمام افراد میز پر موجود ہوں اور گرم پانی برتن میں ابل رہا ہو. پھر اس میں اودون ڈالیں.
1: ابلتے ہوئے پانی میں اودون کو 2 سے 3 منٹ کے لیے پکا لیں. جب اودون گرم ہو جائیں تو میز پر ایک تپائی رکھیں اور اودون والا برتن اس کے اوپر رکھ دیجیے.
0: ہپاری اودون کا مطلب ہے اودون نوڈل کو کھینچ کر نکالنا. ہپاری اودون کھانے کے لیے ہر فرد کو براہ راست برتن میں سے اودون کھینچ کر نکالنے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اس پکوان کا یہ نام ہے. کھانے کے وقت گرم گرم اودون کو ایک ڈش میں نکال کر ڈپنگ سوس میں ڈبو کر کھاتے ہیں.
1: اب ہم کایا کی ہاٹ پاٹ تیار کریں گے. ڈبہ بند میکریل استعمال کی گئی کایا کی ہاٹ پاٹ کی ترکیب 4 افراد کے لیے ہے. اجزاء نوٹ کر لیجئے. 1 ڈبہ نمکین پانی والی میکریل جس کا وزن 200 گرام ہو. 4 کپ یا 800 ملی لیٹر پانی. 2 کھانے کے چمچ سویا سوس. 150 گرام پالک اور 250 گرام چینی بند گوبھی. یا آپ 400 گرام وزن میں اپنی پسند کی کوئی بھی سبزی استعمال کر سکتے ہیں. 1 ٹکڑا ادرک. تو آئیے پکانا شروع کرتے ہیں. پہلے پالک کاٹیں گے. پالک کی جڑیں کاٹ لیں اور پھر انہیں دھو کر 5 سینٹی میٹر لمبے ٹکڑوں میں کاٹ لیجیے.
0: چینی بند گوبھی کو 5 سینٹی میٹر کے ٹکڑوں میں کاٹ لیں جو کہ پالک کی لمبائی کے برابر ہو. پھر اس کے سفید ڈنٹل والے حصے کو 1 سینٹی میٹر چوڑی اور پتوں کو 2 سینٹی میٹر چوڑے پتوں میں کاٹ لیں. پھر ادرک کو چھیل کر کدوکش کر لیجیے.
1: اس بات کا یقین کر لیں کہ ادرک کو ریشوں کی مخالف سمت میں کدوکش کیا جائے ورنہ ادرک کے ریشے بہت لمبے اور باریک ہو جائیں گے. پھر ڈبہ بند میکریل کھول لیجیے. اب ہاٹ پاٹ بنانے کے لیے تمام اجزاء تیار ہیں.
2: کونو کایاکی تویو ریوری وا ہتوری بن زوتسو تسوکرو نابے دس. چیسانا نابے نی
0: کایاکی ایک فرد کے لیے ہاٹ پاٹ پکوان ہے. ایک چھوٹے برتن میں ایک فرد کے لیے کایاکی تیار کرنے کے تمام اجزاء ڈالیں اور پکانا شروع کریں.
1: کہا جاتا ہے کہ کایاکی لفظ کے شروع کی آواز کا مطلب جاپانی زبان میں کائی یا گھونگا مچھلی ہے. ماضی میں بڑی سیپ جیسے اسکیلپس صدفی مچھلی کایاکی ہاٹ پاٹ پکانے کے لیے متبادل کے طور پر استعمال کی جاتی تھی. اسی وجہ سے اس کا یہ نام پڑ گیا. آج کل یہ سیپ شاذ و نادر ہی استعمال ہوتے ہیں اور نسبتاً چھوٹے برتن استعمال کیے جاتے ہیں. تیاری کے لیے ایک چھوٹے برتن میں 1 کپ پانی لیں. اس میں ڈبہ بند میکریل کا 1/4 حصہ نمکین پانی کے ساتھ ڈالیں. میکریل کے ٹکڑوں کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں توڑ لیں. آدھا کھانے کا چمچ سویا سوس شامل کریں. لیجیے آپ کا سوپ تیار ہے. اسے درمیانی آنچ پر گرم کر لیجیے.
0: جب پانی ابلنے لگے تو ان میں اجزاء شامل کریں. چینی بند گوبھی کی سفید ڈنٹل کی پٹیوں سے شروع کریں کیونکہ یہ پکنے میں وقت لیتی ہے. 2 منٹ کے بعد چینی بند گوبھی اور پالک کے پتوں کی پٹیوں کو شامل کریں اور 1 منٹ تک پکائیں. سبزیاں گل جائیں تو کایا کی تیار ہے. اسی طریقے سے 4 افراد کے لیے الگ الگ پیالے تیار کر لیجئے. کھانے کے وقت برتن میں سے کچھ اجزاء ایک پیالے میں نکالیں اور ادرک شامل کریں. ڈبہ بند میکریل کا نمکین پانی ذائقے اور خوشبو کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اسی لیے ہمیں الگ سے داشی یا سوپ تیار کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اس میں سبز پتوں والی سبزیوں، مشروم، بیگن اور کسی بھی دستیاب سبزی کے باریک سلائسز شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ کایا کی غذائیت سے بھرپور اور ڈبہ بند مصنوعات کے ذخیرے اور دستیاب سبزیوں سے آسانی سے تیار کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے پکانے کا یہ طریقہ کھیتی باڑی کے مصروف

0: موسم میں لوگوں کے لیے بہت مددگار ہوا کرتا تھا۔ آج ہم نے ڈبہ بند میکریل استعمال کرتے ہوئے طویل عرصے سے پسند کی جانے والی شمال مشرقی جاپان کی دو طرح کی متعارف کرائیں، اور آخر میں محترمہ وتانابے اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں۔
1: 缶詰には保存食とか非常食というイメージがあるかもしれませんが、加工技術の進
0: 歩で、多くの人が缶詰を محفوظ غذا یا ہنگامی حالات میں کھائی جانے والی غذا سمجھتے ہیں، لیکن محفوظ کرنے کے عمل کی ٹیکنالوجی میں ترقی کی وجہ سے ڈبہ بند خوراک مزیدار اور غذائیت سے بھرپور ہو گئی ہے۔ انہیں اپنی روزمرہ کے کھانوں میں عمدگی کے ساتھ استعمال کریں اور اپنے کھانا پکانے کی صلاحیت میں اضافہ کیجیے۔
2: آئیے سامعین، آج کی ترکیب ایک بار پھر دہرا لیں۔ چار افراد کے لیے یہ اجزاء درکار ہوں گے: 800 گرام اودون نوڈلز، 200 گرام یا ایک ڈبہ نمکین محلول والی میکرل، 4 ڈنڈیاں ہری پیاز، 1 ٹکڑا ادرک، تھوڑا سا لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑی سی سویا سوس۔
0: ہری پیاز کو گول ٹکڑوں میں کاٹ لیں، ادرک کو ریشوں کے رخ سے لمبائی میں باریک کاٹ لیں، ہر ایک کو چھوٹے پیالے میں رکھ دیجیے۔ سرخ مرچ کو ایک چھوٹی پلیٹ میں اور سویا سوس کو اس کے خاص برتن یا ایک پیالے میں ڈال لیں۔ ڈبہ بند میکریل کے تمام اجزاء کو ایک نسبتاً گہری پلیٹ میں نکال لیں، اب انہیں میز پر رکھ دیجیے۔ ہر فرد اپنے پیالے میں میکریل، نمکین محلول، ادرک اور ہری پیاز ڈال کر خود اپنا ڈپنگ سوس تیار کرے گا، اور ذائقے کے لیے تھوڑی سی سویا سوس اور سرخ مرچ بھی اضافہ کرے گا۔ کھانے سے پہلے ایک بڑے برتن میں پانی ابالیں اور اودون کو 2 سے 3 منٹ تک گرم کر لیجیے۔ ایک تپائی پر میز کے وسط میں رکھیں اور گرم اودون والا برتن اس پر رکھ دیجیے۔ برتن سے گرم اودون نکالیے اور سوس میں ڈبو کر کھائیے۔
2: چار افراد کے لیے کایاکی تیار کرنے کے اجزاء نوٹ کر لیجیے۔ آپ کو ضرورت ہوگی ایک ڈبہ یا 200 گرام نمکین محلول کے ساتھ ڈبہ بند میکریل، 4 کپ یا 800 ملی لیٹر پانی، 2 کھانے کے چمچ سویا سوس، 150 گرام پالک، 250 گرام چینی بند گوبھی اور 1 ٹکڑا ادرک۔ پالک کی جڑیں کاٹیں اور اسے 5 سینٹی میٹر لمبے ٹکڑوں میں کاٹ لیجیے۔ بند گوبھی کو 5 سینٹی میٹر لمبے ٹکڑوں میں کاٹنے کے بعد اس کے سفید ڈنٹھل والے حصے کو 1 سینٹی میٹر اور سبز پتوں والے حصے کو 2 سینٹی میٹر چوڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ ادرک کو چھیل کر ریشوں کی مخالف سمت سے کدوکش کر لیجیے۔ ایک فرد کے لیے ایک چھوٹے برتن میں 1 کپ پانی، 1/4 نمکین محلول کے ساتھ ڈبہ بند میکریل، 1/2 کھانے کا چمچ سویا سوس ڈال کر درمیانی آنچ پر پکائیے۔ جب آمیزہ ابلنے لگے تو 1/4 سبزیاں برتن میں ڈال لیں۔ سب سے پہلے چینی گوبھی کا سفید ڈنٹھل والا حصہ ڈال کر 2 منٹ تک پکائیں، پھر سبز پتوں والا حصہ اور پالک ڈال کر 1 منٹ مزید پکائیں۔ جب سبزیوں میں اچھی طرح ابال آ جائے تو یہ ڈش تیار ہے۔
0: اور اب وقت ہوا ہے کھانا پکانے سے متعلق معلومات دینے کا۔ آج ہم ارتقائی مراحل طے کرتی ڈبہ بند اشیاء کے بارے میں بات کریں گے۔ سال 2011 میں آنے والے مشرقی جاپان کے ہولناک زلزلے کے بعد ڈبہ بند اشیاء نے ایک نئے انداز سے اپنی جانب توجہ حاصل کی۔ سانحے کے بعد ڈبہ بند کھانے ہنگامی حالات کی ایک مقبول خوراک بن گئے ہیں، اور لوگوں نے ان کے ذائقے کو ایک بار پھر دریافت کیا اور انہیں گھر میں بنائے جانے والے کھانوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔
2: جاپان میں ڈبہ بند کھانے بہت مہنگے ہوا کرتے تھے اور آبادی کا ایک مخصوص طبقہ ہی انہیں استعمال کر سکتا تھا۔ 1923 میں آنے والے عظیم کانتو زلزلے کے بعد بہت سے ڈبہ بند کھانے ہنگامی خوراک کے طور پر تقسیم کیے گئے اور عوام الناس میں مقبول ہوئے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد غذائی قلت کے دوران ڈبہ بند کھانے بہت کارآمد ثابت ہوئے، لیکن جب جاپان نے ملک گیر ترسیل کا جال پھیلایا اور تازہ خوراک کی دستیابی سہل ہو گئی تو ڈبہ بند کھانوں کی طلب میں کمی آ گئی۔
0: 6 سال قبل آنے والے زلزلے کے بعد انہیں ایک بار پھر فروغ ملا اور ان کا ارتقا جاری ہے۔ آج کل سپر مارکیٹس میں بڑی منفرد ڈبہ بند مصنوعات، مثلاً جاپانی رول آملیٹ اور ڈبہ بند بریڈ بھی فروخت ہو رہی ہے۔ حال ہی میں نت نئے نفیس کھانے جیسا کہ دھواں لگے اوئسٹرز، جڑی بوٹیوں کے ذائقے والی بھنی مرغی اور دیگر کھانے جو پرتاش ڈش کے طور پر کھائے جاتے ہیں کافی مقبول ہیں۔ جاپان میں بکنے والے زیادہ تر ڈبہ بند کھانوں کی قیمت

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: جی دوستو، گیت ہم نے سن لیا، اب ایک سامے کا پیغام۔
1: یہ پیغام ہے پاکستان سے خان خالد بشیر صاحب کا۔ لکھتے ہیں، میں جاپانی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کی مدد درکار ہے۔
2: خان خالد بشیر صاحب، پیغام کا بے حد شکریہ۔ جاپانی زبان سکھانے کے لیے ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر آئیے جاپانی بولیں نامی سلسلے پر بہت مفصل اسباق موجود ہیں۔ اسی پیج پر جاپانی بول چال کی کتاب ہے جو ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے۔
1: اسی ویب سائٹ nhk.jp/urdu کے ذریعے آپ جاپانی بول چال کے اسباق کہیں بھی کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔
0: اور سامعین، اب اسی پروگرام کے حوالے سے ایک خاص الخاص اعلان۔
1: جی دوستو، آئیے جاپانی بولیں کا سلسلہ وار کوئز شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے جاپانی زبان دانی۔ اس سلسلے میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جا رہا ہے۔
0: اس نامکمل جملے میں خالی چھوڑی گئی جگہ آپ نے پر کرنی ہے اور مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کرنا ہے۔
2: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر دیوان خانہ کے پیج پر پوسٹ کی گئی ہے۔
0: اس تک رسائی کے لیے ہمارا پیج nhk.jp/urdu کھولیں، شوز آن ڈیمانڈ پر کلک کریں، پھر دیوان خانہ کے صفحے پہ جب پہنچیں گے تو 5 جولائی کا صفحہ کھولنا ہے۔ اس پیج پر آپ کو میزبانوں کی تصویر کے بجائے آپ کو کوئز کے جملے والی تصویر نظر آئے گی۔
1: اس کو دیکھ کر آپ نے اپنا جواب سوچنا ہے اور ہمیں روانہ کر دینا ہے۔ درست جواب دینے والے سامعین یعنی کوئز میں شریک ہونے والے سامعین کا نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
0: اور 5 جولائی کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج سوال ہے بیت النام، اس کے بعد خالی جگہ ہے اور پھر لکھا ہے کماشتا۔
2: بیت النام کا مطلب ہے ویتنام، جبکہ کماشتا یعنی آنا کا ماضی کا صیغہ آیا ہوں ہے۔ مکمل اردو جملہ ہے، میں ویتنام سے ہوں۔
0: ایک بار پھر سن لیجئے، بیت النام کے بعد ہے خالی جگہ، پھر لکھا ہے کماشتا۔ اس خالی جگہ کو پر کریں، جو لفظ موجود نہیں ہیں وہ اپنے جواب کے طور پر لکھنے ہیں۔
1: اس کے لیے ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ یہ عبارت ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 3 میں ہے۔
2: جی ہاں، اس کوئز کا جواب ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر موجود جاپانی بول چال کے سبق نمبر 3 میں ہے۔
1: ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے اسباق کے متعلقہ صفحے تک رسائی حاصل کر کے جاپانی زباندانی کا جواب تلاش کریں۔ آپ اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف کے ساتھ بھی لکھ کر روانہ کر سکتے ہیں۔ اچھا وسیمہ صاحبہ، سامعین نے کوئز کا جواب بھجوانا ہے۔
0: ہاں ہاں، ہم دعوت دے رہے ہیں نا۔
2: جی بالکل، لہٰذا اب وقت ہے کہ ہم سب سامعین کو دیوان خانہ میں پیغام، رائے یا پھر کوئز کا جواب بھیجنے کا طریقہ بتاتے چلیں۔
1: بالکل درست سمجھیے آپ۔ تو سامعین، آپ نے اپنے ویب براؤزر پر ٹائپ کرنا ہے nhk.jp/urdu اور پھر آپ نے جانا ہے شوز آن ڈیمانڈ میں۔ وہاں جا کر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تھم نیل تصاویر کے بائیں جانب پیغامات یہاں بھیجیں پر کلک کرنا ہے۔
0: یہاں ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والا صفحہ آئے گا، وہاں موجود تصویر کے نیچے دی گئی ہدایت پڑھنی ہے، پھر فارم کی طرف بڑھیں پر کلک کرنا ہے تو پہلی رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا۔ اس پر درج ہدایات پڑھنی ہے، قبول کے آپشن پہ کلک کرنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے نوٹ والا پیج کھلے۔
1: ایسے میں مندرجہ بالا سے متفق منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والے فارم میں آپ نے اپنا نک نیم، اپنا ای میل ایڈریس اور پیغام لکھنا ہے۔ ان معلومات کو پر کر کے پیغام لکھنے پر سوال سامنے آئے گا کہ کیا آپ کوئی ویڈیو یا تصویر بھی بھیجنا چاہتے ہیں یا صرف تحریری پیغام ہے۔
0: اگر صرف تحریری پیغام بھیجنا ہے تو نہیں والا آپشن منتخب کر کے تیر کے نشان پہ کلک کریں گے تو پیغام ہو جائے گا ترسیل۔
2: ہم آپ سب کی جانب سے ڈھیروں ڈھیر پیغامات کے منتظر ہیں۔
0: سامعین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔
1: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
2: اچھا وسیمہ تھانہ بتا کی پرچیوں تنزاکو کے حوالے سے میں اکثر سوچتی ہوں کہ لوگ کس قسم کی تمنا کرتے ہوں گے.
0: بڑی پیاری پیاری باتیں. کئی بچے لکھتے ہیں پیشور فٹ بال کھلاڑی بننا ہے, بیس بال کھلاڑی بننا ہے, امتحان میں کامیابی کا بھی لوگ سوچتے ہیں. ویسے ارے فٹ بال سے مجھے یاد آیا, جاپان کی ٹیم حال ہی میں مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد واپس آئی ہے.
1: کیا یاد دلا دیا, گزشتہ دنوں ہیوسٹن اسٹیڈیم میں دنیا کے 18ویں نمبر کی جاپان فٹ بال ٹیم کا مقابلہ 6ویں نمبر کے برازیل سے تھا. ایک کے مقابلے میں 2 گول سے شکست کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے والی واحد ایشیائی ٹیم یعنی جاپان ٹورنامنٹ سے باہر آ گئی.
2: جی جاپان اگرچہ ہار گیا لیکن کھلاڑیوں نے مقابلہ خوب کیا, خاص طور پر جاپانی گول کیپر سوزوکی زائیون ہمت سے ڈٹا رہا.
0: اور اب پوری جاپانی قوم کے بالکل ویسے ہی جذبات ہیں خدیجہ, جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں تم جیتو یا ہارو
2: ہمیں تم سے پیار ہے.
1: اس پیار سے مجھے ایک بار پھر تانا باتا یاد آ گیا. میں نے سنا ہے کہ تانزاکو رومانوی تمنائیں تعلیمی میدان یا روزگار کی ترقی, صحت, خاندان یا بچوں کی کامیابی جیسی کئی قسم کی خواہشات ان پہ لکھی ہوتی ہیں.
0: جی جی, اور ایک نئی بات یہ کہ تانا باتا ہوتا جا رہا ہے ڈیجیٹل.
1: کیا مطلب, آن لائن تانا باتا؟
2: وہ بھی کہہ سکتے ہیں. ویسے دراصل ایک دلچسپ اور جدید رجحان تانا باتا خواہشات کے ڈیجیٹلائزیشن کا ہے. جاپان کے آج کل کے تانا باتا تہواروں میں سے ایک آنجو تانا باتا فیسٹیول نے ڈیجیٹل تنزاکو یعنی خواہش پرچیاں متعارف کروائی ہیں.
0: ارے واہ واہ واہ, کیا بات ہے جناب. کاغذ پر خواہشات نہیں لکھنی, لوگ اسمارٹ فون پر یا ڈیجیٹل ڈسپلے کے ذریعے اپنی خواہشات جمع کرا سکتے ہیں.
1: اچھا, اس میں تو کافی زیادہ لوگوں کی شرکت ممکن ہو جاتی ہوگی اور کاغذ کا ضیاع بھی کم ہوتا ہوگا. یعنی جاپانیوں نے اس فیسٹیول کو ماحول دوست بنا دیا. ارے واہ
0: واہ واہ واہ واہ, اب کیا کریں, پروگرام کے آخر کی طرف چلیں یا کوئی اور تانا باتا کی بات کرتی جاؤں. میں اپنے محلے کی بات سناتی ہوں. ہمارے گھر کے بالکل پاس ہے ٹوکیو ٹاور, اس میں بڑی سجاوٹ ہوئی ہے تانا باتا کے حوالے سے. اس کی روشنیاں ایسی ہیں جیسے کہکشاں لگی ہو, اور وہاں ان دنوں میں تانا باتا کے دنوں میں شاپنگ کرنے کے لیے آنے والی خواتین نے کیمونو پہنا ہوگا, یوکاتا پہنا ہوگا, تو ان کو ڈسکاؤنٹ بھی ملنا.
1: ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, میں خیال میں جانا پڑے گا,
2: ہم خود ہی لٹک جائیں گے, اتنا بڑا تو ہے.
0: پر بڑا سجا ہوا ہے, بڑی روشنیاں ہیں. تو چلیں اب کیا کریں, اجازت لینے کا وقت تو آن پہنچا ہے, لیکن اجازت لینے سے پہلے سامعین کو بتاتے چلتے ہیں کہ جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولنے کا کوئز جاپانی زبان دانی اب شروع ہو چکا ہے.
1: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے اس میں شرکت کر سکتے ہیں, اور اسی ہوم پیج کے توسط سے ای میل روانہ کر سکتے ہیں. آپ اس کے ذریعے پروگرام سننے کے علاوہ اپنی آرا بھی روانہ کر سکتے ہیں. تو ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu.
2: ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں. استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کر دیجیے.
0: جی سامعین, تحریری پیغام بھجوائیں, آڈیو پیغام بھجوائیں, ویڈیو پیغام بھجوائیں, ہم منتظر ہیں. اب NHK ورلڈ جاپان کے میزبانوں کو اجازت دی

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: جی دوستو، گیت ہم نے سن لیا، اب ایک سامے کا پیغام۔
1: یہ پیغام ہے پاکستان سے خان خالد بشیر صاحب کا۔ لکھتے ہیں، میں جاپانی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کی مدد درکار ہے۔
2: خان خالد بشیر صاحب، پیغام کا بے حد شکریہ۔ جاپانی زبان سکھانے کے لیے ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر آئیے جاپانی بولیں نامی سلسلے پر بہت مفصل اسباق موجود ہیں۔ اسی پیج پر جاپانی بول چال کی کتاب ہے، جو ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے۔
1: اسی ویب سائٹ nhk.jp/urdu کے ذریعے آپ جاپانی بول چال کے اسباق کہیں بھی کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔
0: اور سامعین، اب اسی پروگرام کے حوالے سے ایک خاص الخاص اعلان۔
1: جی دوستو، آئیے جاپانی بولیں کا سلسلہ وار کوئز شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے جاپانی زبان دانی۔ اس سلسلے میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جا رہا ہے۔
0: اس نامکمل جملے میں خالی چھوڑی گئی جگہ آپ نے پر کرنی ہے اور مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کرنا ہے۔
2: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر دیوان خانہ کے پیج پر پوسٹ کی گئی ہے۔
0: اس تک رسائی کے لیے ہمارا پیج nhk.jp/urdu کھولیں، شوز آن ڈیمانڈ پر کلک کریں، پھر دیوان خانہ کے صفحے پہ جب پہنچیں گے تو 5 جولائی کا صفحہ کھولنا ہے۔ اس پیج پر آپ کو میزبانوں کی تصویر کے بجائے آپ کو کوئز کے جملے والی تصویر نظر آئے گی۔
1: اس کو دیکھ کر آپ نے اپنا جواب سوچنا ہے اور ہمیں روانہ کر دینا ہے۔ درست جواب دینے والے سامعین یعنی کوئز میں شریک ہونے والے سامعین کا نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
0: اور 5 جولائی کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج سوال ہے بیت النام، اس کے بعد خالی جگہ ہے اور پھر لکھا ہے کماشتا۔
2: بیت النام کا مطلب ہے ویتنام، جبکہ کماشتا یعنی آنا کا ماضی کا صیغہ آیا ہوں ہے۔ مکمل اردو جملہ ہے، میں ویتنام سے ہوں۔
0: ایک بار پھر سن لیجئے، بیت النام کے بعد ہے خالی جگہ، پھر لکھا ہے کماشتا۔ اس خالی جگہ کو پر کریں، جو لفظ موجود نہیں ہے وہ اپنے جواب کے طور پر لکھنے ہیں۔
1: اس کے لیے ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ یہ عبارت ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 3 میں ہے۔
2: جی ہاں، اس کوئز کا جواب ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر موجود جاپانی بول چال کے سبق نمبر 3 میں ہے۔
1: ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے اسباق کے متعلقہ صفحے تک رسائی حاصل کر کے جاپانی زباندانی کا جواب تلاش کریں۔ آپ اپنا جواب جاپانی

0: یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف کے ساتھ بھی لکھ کر روانہ کر سکتے ہیں. اچھا وسیمہ صاحبہ, سامین نے کوئز کا جواب بھجوانا ہے.
1: ہاں ہاں, ہم دعوت دے رہے ہیں نا.
2: جی بالکل, لہٰذا آپ وقت دیں کہ ہم سب سامعین کو دیوان خانہ میں پیغام, رائے یا پھر کوئز کا جواب بھیجنے کا طریقہ بتاتے چلیں.
0: بالکل درست سمجھی آپ. تو سامعین, آپ نے اپنے ویب براؤزر پر ٹائپ کرنا ہے nhk.jp/urdu, اور پھر آپ نے جانا ہے شوز آن ڈیمانڈ میں. وہاں جا کر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تھم نیل تصاویر کے بائیں جانب پیغامات یہاں بھیجیں پر کلک کرنا ہے.
1: یہاں ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والا صفحہ آئے گا, وہاں موجود تصویر کے نیچے دی گئی ہدایت پڑھنی ہے, پھر فارم کی طرف بڑھیں پر کلک کرنا ہے تو پہلی رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا. اس پر درج ہدایات پڑھنی ہے, قبول کے آپشن پہ کلک کرنا ہے, اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے نوٹ والا پیج کھلے.
0: ایسے میں مندرجہ بالا سے متفق منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والے فارم میں آپ نے اپنا نک نیم, اپنا ای میل ایڈریس اور پیغام لکھنا ہے. ان معلومات کو پر کر کے پیغام لکھنے پر سوال سامنے آئے گا کہ کیا آپ کوئی ویڈیو یا تصویر بھی بھیجنا چاہتے ہیں یا صرف تحریری پیغام ہے.
1: اگر صرف تحریری پیغام بھیجنا ہے تو نہیں والا آپشن منتخب کر کے تیر کے نشان پہ کلک کریں گے تو پیغام ہو جائے گا ترسیل.
2: ہم آپ سب کی جانب سے ڈھیروں ڈھیر پیغامات کے منتظر ہیں.
1: سامعین, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.
0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں.
2: اچھا وسیمہ, تھانہ بتا کی پرچیوں تنزاکو کے حوالے سے میں اکثر سوچتی ہوں کہ لوگ کس قسم کی تمنا کرتے ہوں گے.
1: بڑی پیاری پیاری بات ہے. کئی بچے لکھتے ہیں پیشور فٹ بال کھلاڑی بننا ہے, بیس بال کھلاڑی بننا ہے, امتحان میں کامیابی کا بھی لوگ سوچتے ہیں. ویسے ارے فٹ بال سے مجھے یاد آیا, جاپان کی ٹیم حال ہی میں مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد واپس آئی ہے.
0: کیا یاد دلا دیا, گزشتہ دنوں ہیوسٹن اسٹیڈیم میں دنیا کے 18ویں نمبر کی جاپان فٹ بال ٹیم کا مقابلہ 6 نمبر کے برازیل سے تھا. ایک کے مقابلے میں 2 گول سے شکست کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے والی واحد ایشیائی ٹیم یعنی جاپان ٹورنامنٹ سے باہر آ گئی.
2: جی, جاپان اگرچہ ہار گیا لیکن کھلاڑیوں نے مقابلہ خوب کیا. خاص طور پر جاپانی گول کیپر سوزوکی زائیون ہمت سے ڈٹا رہا.
1: اور اب پوری جاپانی قوم کے بالکل ویسے ہی جذبات ہیں خدیجہ, جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں تم جیتو یا ہارو
2: ہمیں تم سے پیار ہے.
0: اس پیار سے مجھے ایک بار پھر تانہ باتا یاد آ گیا. میں نے سنا ہے کہ تانزاکو رومانوی تمنائیں تعلیمی میدان یا روزگار کی ترقی, صحت, خاندان یا بچوں کی کامیابی جیسی کئی قسم کی خواہشات ان پہ لکھی ہوتی ہیں.
1: جی جی, اور ایک نئی بات یہ کہ تانہ باتا ہوتا جا رہا ہے ڈیجیٹل.
0: کیا مطلب, آن لائن تانہ باتا؟
2: وہ بھی کہہ سکتے ہیں ویسے. دراصل ایک دلچسپ اور جدید رجحان تانہ باتا خواہشات کے ڈیجیٹلائزیشن کا ہے. جاپان کے آج کل کے تانہ باتا تہواروں میں سے ایک آنجو تانہ باتا فیسٹیول نے ڈیجیٹل تنزاکو یعنی خواہش پرچیاں متعارف کروائی ہیں.
1: ارے واہ واہ واہ, کیا بات ہے جناب. کاغذ پر خواہشات نہیں لکھنی, لوگ اسمارٹ فون پر یا ڈیجیٹل ڈسپلے کے ذریعے اپنی خواہشات جمع کرا سکتے ہیں.
0: اچھا, اس میں تو کافی زیادہ لوگوں کی شرکت ممکن ہو جاتی ہوگی اور کاغذ کا ضیاع بھی کم ہوتا ہوگا. یعنی جاپانیوں نے اس فیسٹیول کو ماحول دوست بنا دیا. ارے واہ
1: واہ واہ واہ واہ, اب کیا کریں. پروگرام کے آخر کی طرف چلیں یا کوئی اور تانہ باتا کی بات کرتی جاؤں. میں اپنے محلے کی بات سناتی ہوں. ہمارے گھر کے بالکل پاس ہے ٹوکیو ٹاور, اس میں بڑی سجاوٹ ہوئی ہے تانہ باتا کے حوالے سے. اس کی روشنیاں ایسی ہیں جیسے کہکشاں لگی ہو. اور وہاں ان دنوں میں, تانہ باتا کے دنوں میں, شاپنگ کرنے کے لیے آنے والی خواتین نے کیمونو پہنا ہوگا, یوکاتا پہنا ہوگا, تو ان کو ڈسکاؤنٹ بھی ملنا.
0: ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, میرے خیال میں جانا پڑے گا, ہم
2: خود ہی لٹک جائیں گے, اتنا بڑا تو ہے.
1: پر بڑا سجا ہوا ہے, بڑی روشنیاں ہیں. تو چلیں اب کیا کریں, اجازت لینے کا وقت تو آن پہنچا ہے, لیکن اجازت لینے سے پہلے سامعین کو بتاتے چلتے ہیں کہ جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولنے کا کوئز جاپانی زبان دانی اب شروع ہو چکا ہے.
0: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے اس میں شرکت کر سکتے ہیں, اور اسی ہوم پیج کے توسط سے ای میل روانہ کر سکتے ہیں. آپ اس کے ذریعے پروگرام سننے کے علاوہ اپنی آرا بھی روانہ کر سکتے ہیں. تو ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu.
2: ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں. استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کر دیجیے.
1: جی سامعین, تحریری پیغام بھجوائیں, آڈیو پیغام بھجوائیں, ویڈیو پیغام بھجوائیں, ہم منتظر ہیں. اب NHK ورلڈ جاپان کے میزبانوں کو اجازت دی